0: 사마야 파차야냐
1: 고피아나
0: 그라마니 배자노 배자노 정말 정말 정말
1: 높이 수기가 인도로
0: 사비바 워트나스 이 마미 우베딘 과탱치야메 tie meba ene biara ni wa da sori atia we be ye ye ja
1: wu na wu be nyan ko
0: tie me bo sa me wa ma wo ma sa me nyina no wa ma we ye no kure
1: enye da bi tie
0: akodia bi atisi bo ba tie wo enye juma
1: san se me di kunim ama wo
0: he me di atadi ada sa se wo cha cha no me di aso bi o me di apo ko na tu ma se mu fear not fear not la hisan taliba
1: esan sa minya me mano enaka
0: me aso yide
1: me edi nyina be hunya minya me metume ye
0: so me tire mo nende
1: enya mo tuo
0: se ne wo wa peja me no se me want to make free na me want to man pa me ba e wa ye ye mu a wonu ma ne die kase ye wona peja ye ye ntuma e fra me me ba se komo ti me wa ye ye mu a me ba wona ma me suo no en shirano e bia bi din shirano bi de shirano men suru men wo suru hu fidi no obetum me kana gusu